قيام الليل التهجد ديتي ريغا هوري كولون قيام الليل يكي ريغا نوغ إشان ما دفهوغ كوري بي نماد هم يهم تهجد نماد كيوز ريغا نوغ إشان ما دفهوغ كوري بي نماد إيه نموز قيام الليل يكي إشان ما دفهوغ فاتسوان دين كوري بي هوريها سنن نماد إيه ندوموغ كورين نماد كوري كم غاويس نوات ندوم فهوغ نماد كوري كم غاويس مي mihin kamun qiyamul layl ge mana tahajjud namada vurin aamu vegen ve ehni tahajjud namada ki nidum fahuga kura sunnan namadu nidum ge kurin kura sunnan namada nu qiyamul layl ge hukum fiqh umverin ittifaq ve dang fwa gutuga islam deenu ga qiyamul layl nu ta reganu ge sunnan namada ki sharu kurai fwa namade adi ei kurun sunnan vegen ba namade الله سبحانه وتعالى بني اسلامي امتو گه مچن حد وگیم با نوت سنن وگیم با بای کانت اے الہ گه رسولا محمد صلی الله علیه وسلم گه مچ فارلو کرا باف اے اے الہ گه حضرتو گه اترو اکلے گه فان گه مقام گه ماتی ویر کمٹکا اے مے نبی آیا لبیگین دانے ثوابا درما گه گینہ گون کمٹکا اہنی سنن اڑو کانت کور فارلو اڑو کانت ہو گه ثوابا درما اترو وے گینہ وگیم وے رسول الله صلى الله عليه وسلم گه مچ قيام الليل ريگنو گه سنن نماز فرضو مو گه فقه علم ورين گه مدو گه اختلاف تکين هوري اه نماز مي نماز کي اسلامي امتو گه مچ فرضو وگه نوا نماز کما مدو گه فقه علم ورين اتفاق وڈا گنوا عبد الله بن عباس دکي وڈا نوا گوتو گه قيام الليل کي رسول الله صلى الله عليه وسلم گه مچ ادا کرون فرضو وگه ما نماز عبداللہ بن عباس کے می بس فڑا ور گینا علم ورین تباوے وڈا گننوا اے گے تیرے گا ال امام شافعی کے فرا پھلوں اس فبا اے بس فلو وی ادی مالکی مذہب کے ور گینا علم ورین دیکھ وڈا نوا کو تکی وسمی ال امام تبری اکلے گے فان کے تفسیر کا بروے وڈا گننوا کو تکی وسمی میکم گے دلیل کے کو تگا گننوا فبنی ال اسراء سورۃ کے حدیہ نو ونا آئے اے آیت کے معنی ಅದಿ ಫರುಲು ಫಸ್ನಮಾದುಗೆ ಇತುರ ಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಖಾಸ ನಮಾದೆಗ್ಗಿ ಗುತುಗ ರೇಗಂಡುಗೆ ಬಯಗ್ಗಾ ಎ ಕುರುಆನ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವೆ ದಮು ನಮಾದು ಕುರಪಾಶಿ ಎ ಕಮುನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಮ್ದು ಲಿಬಿಗೆ ಬಾ ಮಕಾಮಕ ಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಫುಣುವಾ ಹುಟ್ಟಿ

0: ريتي أبدوس ريتي
1: فيلم عن ميوزيك جدوني أفينا لما تايارت
2: إهنك ما وانما بوبون هودا تايار ويف ديوه فيلم جي مونفو فيلم جي دائرة جي خاص شو ام فس آهر فتاك
1: بوكس أفيو جي ام مهيت فيلم تاكو جي مولومات
3: إرهي مهر كي رقم اب آج سے مارا کوئی رشتہ نہیں ہے
2: ایم ایف ہوگے ٹریلا تکا بالا لنگ ایم میں کمودانے سیریز تن ادی ہفتہ گے تاری
4: Months, years, decades, each life a faded lesser copy of the
1: Popcorn theater ایم میں کمودا فیلم تو گے خاصا منظر تا OST بینگ ہندہ نتانو لے وے لوا تکا تی بے فلوں گے مقبول تاری اکائے کو نو ادی ہسی کن پہ
5: کھلی سارس فونو کب بلے میہر فونو
6: نیکم بسنال بلا وافر ویجن تکم ہوتالا آہر میون نیچے کے نوبنا
1: ಎಂಎ ಫಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಯಕು ಹುಕುರುದ ಹೋಗೆ ಮೆಂದುರ್ ಫಹು ದೇಚ್ಚ ಹಾಯಿರು
2: ಹಮೇಕಣಿ ನುವದಿ ಏಕೆ ಮೆಗ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಮ್
7: ಚಂದಾಯಿ ದೇಖ ಅಖ ಬಾಜು ಮಾ ಹಮರೆ ರಖ ಈ ದೇಖ ಕರೆ ಮನು ಆತೆಯ ಧಕ್ಕ
8: ಎಂಎ ಫಸ್
9: ತಿ ಎಹುಂತರಿಂಗೆ ಎಂಎ ಮಗ್ಬೂಲ್ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಲವತ ಹೆಂಗಿನಿ ಕಿ ಹಾವರಕ ಎ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಮೌದು ಮಾತೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಹಾವರಕ್ಕ